0: pensi batni riz. Ten xindu oog me dewa ta, ta nga chaa ta tsi la sokpa njobi ki nyuban ten ba. Chaa ki kor yuwa na tena dewa yung to ba. Ta yang uki tena gyuba te shiling su tong to ba. Kiba neki ngongo ki ta nyuba chajan tenbe ki te seji nana chodo kyorba ten riz riz. Nga tu te zamba si bati. Ta tenga tuyuki ki njundo ena ra deki tuyuki tena ponjur ki wangi. O di chiru ki te kyu gen ta mangbo shekla tena. Nganzuki Furik Nalina, Zamba Halam, Loshuan Tazuki Zamba, Satu the Magu Zamba, and Jungle Lando beginning to tell the child with the war. Homo the Kitola Siena, the Saganan, Shorty Kerber, Hagbart and Nanzu, who Sadu Kitane, the Melan, Newart Sambi Kitane, Satan de Hiri, isn't it? For me, Kitobe Nalatangan, Tao Palato, Winnebe, Shoviki Nalatan, Shandy Bandi Sunjubi, Kokomdi, Tep de Bikit, Kazi. Ta mangbo uri tena tata tamji ta rin mi kale kale pa ponu da wa. Ten yindu di hengi sadungi penyu gejong so de yang sebo to tugu mara nga zu ta samate suna penyu yu da nugu yu bai togu mara tena jik kye nang su du jik ngarwa ta tena jik choba au zirla tena tsaryu ta ganga sa tong siya tena ki tena luksu jik ta cha nugu yorba. O langtong tena rangi cao ne ta yungam ta tena ta yungam ta komsi. O so da mi dunbe ki tena sarjunga sama mangbo uri ta tunzong na ta Benjol collagen, the Chanti collagen, Churzarwa, and the Samalayan, Jada Mada, Tangazuki, Fuki, Yulatene, Comanu, Pekita, Saman Mamboshi, Tanzantene, Walk Tarium, the Watte, and to Dag Penal Tanjil, Himjuki, at the Kingon Sever and Tatina, Chigda, Nubuka Soriginanda, Donuka Soriginanda, Fuluka Sorikita, member, Kiwan Tazuki Gune, Tazuki Banga, Gola, Tugun, Tene. Mangzoganata, Tadashi Tunaya Gunzari. Hagbart Tanganzuki, Fonjun, La Tumba in the Togan Gimela, Samegan, show the Chuba, the Zamba in Sitane, Kumanan, the Tendison for it. That Zambi get Nandonda, check the Zamba Telichu, she was an Ayantalena, Ta, Manzuki Zamba Tambo, Kalishan, Shomaris, not Tayantane, Yalun Turs, and then Nagi Kisun. Tangbo dame sta xinge tomate ne yanung shong de wang zu de shuo ga le shong de wa ten du de ne su tangbo dame song zan ban ne ta fu me de ki de ne long tong da ta mang bo zeng ge zuo ge na shuo ji de de me ne zeng ne de ne sa ma de de ne ko ta jun ju ta jun ju ge sa ma wo ta ten de ji ge sha de yo li si zan ba xi ba de kang xi le shong sna ju ne le shong de wa ta ta ne Tan ni te yang tene ni le condition tene rurik te tsor ngu tsa du te shukor ke shuta ite gu na nga ma e na tene ganga na tene mi ki tene ta gu ruba te do da shi tsa du te le tene tene ta gu ki ta ni ki ngu xia li ki yu zori yu ti ki chema te le ta zamba zori te o ta te le la gor shukor che te ne kanda ta gu te le chema zori isi te chema ta ni son rurik la shu gyam ngu te ta gu chime ki meng yin so an gan zu xiong na le tene uri tong ta te li ta zamba I was able to get a little bit of a 교만 다잖아 다데 땅에는 잠발로 잠베 간한테네 추라 제출이나 노주리나 추라 뉴뉴질로 테네 마르테네 살바텐데 디스질로 차도 차수마데 냠보 다테 지당기 쇼세라 마샤 같은데 지오리 양 카지게 때 바사네 테네 사니 우리 다 디토도 테네 테네 차 다 차가 나나 오마 와자동나라 차나에나라 어다테 차 와자동에 요리란 추자동에 오리란 차나도 차수마 근데 우리 차 나당도 양 말마잡리 기 차한테 동네 망고 오르바다 통도네 다 주기 형게 나라 다 잠바트 초든데 조우 기타 윤세도 잠바르데 테네 꼼지 초도 형갈 점 초도 동주기 꼼탈라 오마동난 데그리라네 테네 차 잠보튼데 동거에나 다테서 꼼지 나라 초도 쳐바튼데 리스트 다 다른 안도 카베르 우리 만나 딱 ねえ、ペンド。ペンウィタテレ、てもう少しの電車ばたれです。そんなねがけてね、ルジトップ地ばた。だ、ロタテばしば。だ、ジングね、だジンガた、ジニギね、ドラジングね。てヒントてね、チジギね。だ、ちょちゃわらそ。チジギね。てヒントチベギね、ペゲンね。だ、ロングねらペンユソンがロンディフェゲンソンがペンだわ。てヒントチャンバーでルバタをめでわそら。ペンバーたすこの、にしえばわたてなし。
1: ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ
0: zamba tiki yewa dan ti miki ta lugi de dangi ti la tuan biki ta penyu kandi imi go la ta tangi ndo du chik shugi insi nge kong xien ba. Ten yin ju zamba xiban de ta nga zu fuki miri ki tene zi do tobe ki nang la. Chugu hachang che gyu ta yunse li isi xien ba tu yun ji tobe tu la go ju chi dangi. So ta minyong wa xigu li ta dan dor du ji guan na xiebe na jir dung ta zamba nde la. Zamba nde yu jor chi dangi gang la yang namba munda wa mangbo li. Ti gang la bina ta zamba la zamdang zo tene xio dang zamba ni du du ta le xio dham zo li. Oya bina choma ta zamba ni an da diwa na cho dham zo yo li saya. Ta yi xin du nga ma yana ta ci xio cha du ta dang zamba xin na ci dham. Tene xia. ओ जुबा तो जुगे तो जुबा तोंग तो गुशाले तेरे तो रुझे रुगु चोरी रुगु ले शाह औरी तो शाह थला यंग शक्तम से तेरे साथ जुगे औरी तो इसलिए तो ओमे कांग जंबालुंग ना ओजंब री चांग जंबालुंग ना चांग जंब रहा तो सलमाला सोगा जंबालुंग पता जंबाद चिंता तो युजोर से ना डांड मांडा मांगबो ता nilung tamam nuan ru ri telung ga ta zamdang xiba ta thongma ta zamba ta ma ni nyam si che ta zamdang da le yang da ta ma ra ri zai xin du de na zambu ran ta che bu su ne xia gu ta wa ma kang rong xie gu de na wa ma kang rong gu ne na nang du che bu da ne ta me yu nyam bu ga na te ti bu zhong na che ma ju ba te yu zong ku na te chuo du che ba ta le ri se te le na de na long na pen be ge zamdang ri ta zong na ti ge ga na ta rong te man gen za de lāsok bīke tē lōng pēmbēke mēn kāshī yāng tīki nāma lōgwa yāna hājāng pētende pēmbā tēndi ūrīs tē lōng kōkba lāsok bātende tā māngbō zātī lāsok bātende lāna tā lōng pēmbā tēndi ūrīs kāpērī yāng tēne zātī xiek tsam ki zātī xiek tsam ki lōng rindā xiek ngōk tōp tō tā tēndā kāpērī ūrī zātī zō tē xiek sīrī tā xiek sōmā tā xiek sī ūrībā tēndi chūnchūn jī lōgwa yāna o tīki tēne lōng rī bō tsam lā yāng tēne tēne nyambō tē tō bīs tēne ūrīs tā zātī lōng jōm nyinga nē nam sī sī zātī tē nyinga sāngbō yīn sī ūrī sāngbō tō kā nāng lā tā xiek ᱛᱟ ᱛᱟᱡᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱡᱚ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱛᱩᱛᱮᱱᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱚᱞᱣᱟᱭ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱦᱟᱡᱚᱝ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱯᱮᱢᱵᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱭᱚᱨᱤᱥ ᱦᱮ ᱦᱤᱱᱫᱩᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱥᱟ ᱠᱷᱟᱱᱩᱱ ᱜᱮ ᱞᱚᱝᱥᱤ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱚᱢᱮ ᱠᱤ ᱞᱚᱝ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱡᱢᱟᱨ ᱠᱤ ᱞᱚᱝᱥᱤ ᱦᱤ ᱢᱮᱨᱩᱠᱤ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱱᱮᱡᱢ ᱡᱤ ᱛᱚ ᱯᱷᱤᱵᱟ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱞᱩᱡᱤ ᱥᱚᱝᱥᱚ ᱵᱟ ᱥᱚ ᱠᱤ ᱯᱮᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱮᱢᱵᱮ ᱡᱟᱢᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱥᱮ ᱦᱤ ᱪᱩᱭ ᱪᱷᱟᱵᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱨᱤᱥ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱛᱮᱱᱮ ᱞᱩᱡᱩᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱨᱥᱤ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱠᱮ ᱵᱟ ᱥᱟ ᱵᱟᱨᱥᱤ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱥᱮ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱞᱚᱝᱜᱮ 수수 결비 가진데 내쟁이 때랑 와 내미기 때랑 와다 내자 면적이 그 걸고 책도서 다 뒤준도 된다라고 열라 잠발 가진데 준도 되는 사람 류기 또 기바다다 로자 때버시 바다는 다 지내다 지내다 집에 내서 다 니 코는 시비 와다 터주기 내심 마고 시글 팸바다 차지 코르 주 쳐들선 와 같은데 착진 줘 봐 어 닝다게 내서 비기 니반 담발라 속바다 팬데 망보 成长成立期间到这些呢